Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

cât să mă alint. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

le corse.

aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic

Sugar Moreno și a venit mai de mult 8 și 10 minute. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem la Bună dimineața Călăraș. Ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro. Avem o dimineață, mă rog, pornim cu informațiile de care avem nevoie și desigur cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Prima dimineață din octombrie vine rece în zona Călăraș și avem în jur de 8 grade la începutul zilei, așa că geaca nu mai este un accesoriu pe care îl purtăm în mână doar ca să avem ce uita pe undeva, dar chiar ne trebuie. Pe parcursul zilei însă temperaturile urcă până în jurul valorii de 20-21 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, nu sunt așteptate precipitații importante, iar vântul va sufla moderat dinspre nord-est. Cu alte cuvinte, dimineața este de octombrie, după amiaza încearcă puțin să semene cu septembrie, iar seara ne amintește din nou unde suntem în calendar, da? Ca să fie bine, să nu fie rău. Dacă plecați de vreme, trebuie să vă îmbrăcați în straturi. Știu că sună ca un sfat vestimentar foarte sofisticat, da, nu? Nu, înseamnă simplu, ceva ce poate fi dat jos când temperatura ajunge la 20, chiar 22 de grade Celsius pentru astăzi. Așa, și pus la loc după apus, da, nu-l pierdeți de pe lângă voi. Ceva care se leagă cu mânecile de brâu, nu știu dacă mai țineți minte această tehnică. Nu plecați doar în tricou, convinși că se încălzește mai târziu și factura la încălzire vine mai târziu și factura la medicamente, tot așa o să vină. Așa că, da, nu înseamnă că ne bucurăm de pe acum. Bun, astăzi vorbim despre multe lucruri. Și bineînțeles, ca de obicei aici la Bună dimineața Călăraș și lăsăm universul să ne surprindă, chiar și atunci când noi abia ne-am găsit cafeaua, da? Deci pentru moment am găsit playlistul, am găsit tot ce trebuie aici și fluxul de informații care vin spre noi și bineînțeles că noi le pasăm spre voi. Voi rămâneți pe Radio 1 101,1 FM sau www.radio1.ro și începem o nouă dimineață cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Da, radiourile la maxim și normal că o să vă invit să rămâneți pe lângă astfel încât să fim și noi acolo cu voi. Bună dimineața!

0: există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

da, suntem tot la ale noastre, ca să zic așa. Suntem pe zona de bună dimineața și normal că avem cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar dacă nu ați reușit să intrați complet în această zi, calendarul vă oferă o justificare oficială. Astăzi este Ziua Internațională a Cafelei. În sfârșit, o zi internațională pe care foarte mulți oameni o sărbătoresc. Fără să li se spună, da? În fiecare zi n-a fost nevoie de campanie de informare, de afișe sau de o notificare pe telefon. Milioane de oameni au început ceremonia imediat cum a sunat alarma. Unii au chiar aparate din astea automate care le face cafea. Dimineața se trezesc, odată cu alarma începe și cafeaua și vă dați seama că ajungi direct, îți iei cafeaua de la aparat și... Cafeaua este una dintre puținele băuturi care schimbă statutul în funcție de oră, pentru că dimineața este o necesitate, după prânz este așa o plăcere. Ha, o cafea? Da, sigur, cum să nu, mulțumesc. La ora 10 seara este o decizie ale cărei consecințe le vom analiza împreună la 3 dimineața, dacă beau și eu una cu voi. Da, fiecare are și un ritual. Unii o beau scurtă și tare, alții mai cu lapte, cu spumă, cu sirop, cu frișcă, cu suficiente ingrediente încât cafeaua propriu-zis să devină doar așa, un zvon pe fundul paharului. Nu se mai simte cine știe ce din ea. Dar există și omul care spune că nu poate vorbi înainte de prima cafea, deși reușește să transmită această informație foarte clar în fiecare dimineață. Da, ziua este însă despre oameni care cultivă, recoltează și procesează cafeaua. Între boaba culeasă și ceașca noastră există un drum atât de lung. Ce e cu fermieri, cu transport, cu prăjire, cu preparare? Noi îl comprimăm într-o propoziție, una mare, repede, că întârzi. Și cafeaua nu înlocuiește somnul, chiar dacă uneori încercăm să o convingem să facă treaba asta. Ea poate reduce temporar senzația de oboseală, dar corpul ține evidența. Stați liniștiți, este un contabil foarte serios. Poți amâna plata, dar nu poți șterge datoria cu încă un expreso. Dacă aveți deja ceașca în față, bucurați-vă de ea. Dacă sunteți la a treia înainte de ora 9, poate sărbătorim ceva mai moderat, iar dacă tocmai ați vărsat-o pe masă sau nu, uite, pe cămașă, da? Felicitări! Acum, pentru că astăzi e o ziua cafelei, purtați ediția aniversară de tricou. Sau cămașă, sau ce aveți voi pe voi. Da, noi o luăm o scurtă pauză, revenim imediat, după, nu plecați nicăieri, că Radio 1 ordine are aici pregătită cafeaua sonoră dimineții, cea mai bună muzică din tot FM-ul, da? Rămâneți cu noi și dați radiourile la max.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: dacă nu se schimbă.
1: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Rețelele de apă și canalizare din municipiul Oltenița și din comunele Chirnoj, Nana și Luica vor beneficia de investiții de peste 73 de milioane de lei, fără TVA. Operatorul EcoAqua a semnat contractul de lucrări cu asocierea formată din firmele Euskadi și antrepriza Montaj Instalații. Durata prevăzută pentru execuție este de 36 de luni. În municipiul Oltenița, proiectul cuprinde reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, extinderea canalizării și intervenția asupra conductelor prin care sunt transportate apele uzate. Este prevăzută și construirea unei stații de pompare împreună cu conducta aferentă. În comuna Chirnoj vor fi extinse atât rețeaua de apă cu branșamentele necesare, cât și sistemul de canalizare. Lucrările includ instalații de pompare pentru transportul apelor uzate. În comunele Nana și Luica sunt programate extindere ale alimentării cu apă, iar în satul Valea Stânii, aparținând comunei Luica, va fi realizată o rețea nouă. Contractul face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Călăraș și Ialomița, cofinanțat din fonduri europene. Peste 20.000 de elevi din județul Ialomița așteaptă începerea distribuției produselor din programul cunoscut drept cornul și laptele. Potrivit informațiilor publicate la sfârșitul lunii septembrie, Consiliul Județean Ialomița are nevoie de suplimentarea fondurilor prin rectificare bugetară pentru plata furnizorilor. Estimarea prezentată indică a doua jumătate a lunii octombrie pentru începerea distribuirii. Calendarul depinde de asigurarea banilor și de parcurgerea etapelor administrative. La nivelul instituției au început demersurile Comisiei Tehnice care se ocupă de program. Pentru familiile elevilor, informația importantă este momentul în care produsele vor ajunge efectiv în școli, după primele săptămâni de cursuri. Programul presupune organizarea aprovizionării și a distribuirii către unitățile de învățământ, iar finanțarea furnizorilor reprezintă etapa de care depinde reluarea acestui circuit. Situația privește școlile beneficiare din întregul județ Ialomița. Termenul vehiculat pentru a doua parte a lunii rămâne o estimare, urmând ca administrația județeană să precizeze calendarul concret, odată cu rezolvarea finanțării și a procedurilor necesare. Comuna Roseț, din județul Călăraș, a intrat în etapa de implementare a proiectului prin care instituțiile publice vor utiliza energie produsă de un sistem fotovoltaic. Primarul George Chiriță a anunțat că investiția este destinată consumului propriu al administrației și al serviciilor publice. Energia obținută va fi folosită pentru primărie, școală, grădiniță și iluminatul public. Proiectul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare și urmărește reducerea cheltuielilor cu electricitatea suportate din bugetul local. La aprobarea investiției în anul 2023, valoarea estimată era de aproximativ 2.120.000 de lei cu TVA. Această sumă reprezintă estimarea inițială a proiectului. Sistemul este conceput pentru producerea și utilizarea energiei la nivel local în regim de autoconsum. Economiile urmărite de administrație ar putea elibera resurse pentru alte nevoi ale comunei. Anunțul privind implementarea marchează trecerea proiectului într-o etapă concretă de realizare. Pentru locuitorii din Roseț, investiția privește costurile de funcționare ale unor servicii folosite zilnic, de la educație până la iluminatul stradal. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins ieri de Parlament după ce a obținut 182 de voturi favorabile. Pentru învestire erau necesare 233. 15 parlamentari au votat împotrivă. După rezultatul din legislativ, președintele Nicușor Dan a anunțat o nouă rundă de consultări cu partidele programată luni la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat că intenționează să desemneze o nouă propunere de prim-ministru în cursul aceleiași după-amiezi. Până atunci, formațiunile politice sunt chemate să-și stabilească pozițiile și să discute variantele pentru constituirea unei majorități. Etapa următoare se concentrează astfel asupra negocierilor dintre partide și asupra susținerii pe care o poate obține viitorul candidat. Președintele a reafirmat importanța păstrării orientării occidentale a României în discuțiile privind formarea guvernului. Votul de ieri a arătat că formula prezentată Parlamentului a rămas sub pragul necesar învestirii. Consultările de luni vor trebui să clarifice atât numele viitorului premier desemnat, cât și posibilitatea obținerii sprijinului parlamentar pentru echipa și programul acestuia. Noul sistem electronic de tarifare rutieră Toloro intră în aplicare de astăzi potrivit calendarului anunțat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pentru vehiculele de transport de marfă de peste 3 tone și jumătate, tariful depinde de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de poluare și categoria drumului. Plata poate fi făcută printr-un tichet cumpărat înaintea deplasării, pentru traseul ales sau prin înregistrarea distanței în aplicație și utilizarea unui portofel electronic. CNAIR indică portalul etol.ro și aplicația Toloro drept canale oficiale de administrare a serviciului. Rovinietele care își păstrează valabilitatea potrivit regulilor de tranziție pot fi folosite până la termenul înscris. Lansarea este contestată de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Organizația a cerut aseară amânarea aplicării, invocând probleme tehnice, lipsa clarității unor obligații și riscul unor sancțiuni generate de funcționarea platformei. CNAIR susține că etapa de testare s-a încheiat și că sistemul a fost pregătit pentru utilizare. Transportatorii solicită inclusiv clarificarea procedurilor și protejarea operatorilor în cazul unor erori tehnice. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

dimineața, Călăraș, și este aici la Radio 1. Ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles asortată cu informațiile de care aveți nevoie. Așa că, da, o să vă mai dau încă o informație. Ne-am întors aici pe Radio 1. Astăzi, 1 octombrie, este și Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o zi în care apar, ca de obicei, mesaje frumoase despre respect, experiență și recunoștință, toate corecte. Numai că, mă rog, că respectul adevărat n-ar trebui să expire mâine dimineață. Astăzi este așa, despre tine, frumos, nu știu ce, și mâine nu ne mai pasă. Tema acestui an vorbește despre epoca longevității și despre nevoia de a regândi sistemele pentru o viață mai lungă. Trăim mai mult, ceea ce este o veste bună, în principiu. Întrebarea serioasă este cum trăim acei ani și cât de pregătită este societatea pentru o populație care îmbătrânește. Că dacă trăim mai mult, vor fi mai mulți bătrâni printre noi, da? În județul Călăraș, ca în multe alte zone ale țării, sunt sate și comunități în care foarte mulți oameni în vârstă au rămas singuri după ce au plecat copiii pe la muncă, prin alte orașe sau în străinătate. Nu știu, au plecat. Pentru ei problema nu este numai valoarea pensiei, este, dacă vreți, accesul la medic, transportul până în oraș, cumpărarea medicamentelor, plata utilităților și uneori simplul fapt că nu au cu cine să vorbească. Ei mai vorbesc așa între ei și sunt prieteni, dar le-ar plăcea să vorbească și cu altcineva, zic. Și cred. Noi spunem adesea că seniorii nu se descurcă cu tehnologia, apoi mutăm programările medicale online, da? Facturile în aplicație, extrasele de cont și informațiile publice pe un site care cere 3 parole, 2 coduri și acceptarea unor cookie-uri. După aceea suntem surprinși că bunica vine la ghișeu. Așa. Vine la ghișeu și ghișeul îi spune că se intre pe platformă. Persoana în vârstă explică faptul că nu are internet. Ghișeul îi răspunde că toate informațiile sunt disponibile online. Excelent! Dar cercul digital complet. Nu e suficient să digitalizăm serviciile, trebuie să păstrăm și o cale accesibilă celor care nu folosesc tehnologia. Altfel, modernizarea devine o ușă automată care se deschide numai pentru cine are aplicația potrivită. Mai există și un lucru pe care îl uităm. Oamenii în vârstă nu sunt un grup identic. Unii lucrează, călătoresc și folosesc telefonul mai bine decât noi toți. Alții au nevoie de sprijin zilnic. Politicile publice trebuie construite după nevoi reale, nu după imaginea unui bunic generic pus pe un afiș lângă o cană de ceai. Deci astăzi putem face și ceva simplu. Un telefon, o vizită, o întrebare spusă fără grabă, ce mai faceți? Și bineînțeles, foarte important este să și așteptăm răspunsul. Bine, s-ar putea să-l așteptăm cam mult, pentru că, răspunsurile în general sunt lungi. Dar nu doar să punem întrebarea în timp ce căutăm cheile mașinii, da? Deci cam așa. La mulți ani tuturor seniorilor, vă mulțumim pentru lecții, inclusiv pentru cele pe care nu le-am cerut și pe care, inevitabil, le-am înțeles câțiva ani mai târziu. Normal că o să le urăm toate bune și multă sănătate, cred că e cea mai importantă.

Baila! 9:26 de minute. Ascultați Radio 1, 101,1 FM. Astăzi avem o veste importantă pentru șoferi și transportatori. Noul sistem de electronic de taxare rutieră, TOLRO, a intrat în vigoare la miezul nopții. Pentru vehiculele de transport de marfă de peste 3,5 tone, tariful este calculat în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile de emisii ale vehiculului. Nu mai merge că Euro 3 e cea mai bună. Până la urmă o să fie trase și astea pe dreapta, pentru că, ce să vezi, avem nevoie să și respirăm. Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone rămâne sistemul de rovinietă bazat pe o perioadă de valabilitate, dar aici luăm în calcul și normele de poluare pentru toate vehiculele. Tot de astăzi dispar taxele separate pentru traversarea podurilor de la Fetești și Vadul Oii. Pentru oamenii din Călăraș și pentru cei care circulă frecvent spre litoral, acesta este genul de veste pe care o citești până la capăt cu prudență, pentru că românul a învățat că atunci când dispare o taxă trebuie să aștepte puțin să vadă pe unde reapare. Că doar nu zice cineva, bine mă, hai, de azi înainte nu mai plătiți. Ei, și atât? În fine, de data aceasta bariera imaginară de la Fetești se ridică, nu mai plătim separat traversarea podului, putem trece fără să ne amintim după câțiva kilometri că, bă, ai trimis mes? N-ai? Ah, da. Da, fără să trimite un mesaj și fără să transformăm vacanța într-un concurs. Am plătit taxa sau doar am crezut că am plătit-o? Că vine amenda după aia. În fine, problema este că lansarea TOLRO vine cu emoții tehnice. Transportatorii trebuie să folosească noua platformă. Aplicația trebuie reinstalată, iar conturile trebuie refăcute. Datele din versiunea pilot nu au fost transferate automat, așa că atenție maximă dacă sunteți transportatori. Este minunat. Am testat aplicația, am introdus datele, am verificat sistemul, iar la lansare începem din nou. Că na, e varianta digitală a funcționarului care ia dosarul, privește atent și spune foarte bine, acum mai faceți unul. N-ați plătit taxa de timbru. Hai domnule, dar nu știați că... Nu știați. Trebuie să formularul 14. CNAIR spune că șoferii care nu pot înregistra vehiculele lor sau nu pot efectua plata din cauza problemelor platformei nu vor fi amendați. Doamne ajută! Da. Defecțiunile pot fi verificate prin datele tehnice ale sistemului. Asta este parte importantă. Dacă platforma nu funcționează, responsabilitatea nu trebuie mutată în buzunarul șoferului. Numai că situația rămâne spectaculoasă, instituția ceruse amânarea lansării până la 1 aprilie anul viitor, argumentând că este nevoie de mai mult timp pentru testare. Dar amânarea nu a venit, așa că sistemul a intrat în funcțiune însoțit de mesajul sperăm să meargă, iar dacă nu merge, ne păstrăm calmul. Să vedem. E ca și cum ai inaugura un pod și spui, bă, circulația e deschisă, dar dacă lipsește vreo bucată din el, știți că noi nu vă sancționăm. Nu vă dăm. Transportatorii trebuie să fie atenți la modalitatea de plată. Un simplu transfer bancar în conturile CNAIR cu mențiunea TOLRO sau plată taxă nu reprezintă achitarea tarifului și nu conferă dreptul de circulație. Plata trebuie făcută prin canalele oficiale ale sistemului, astfel încât vehiculul și traseul să fie identificate corect. Schimbarea îi afectează direct pe transportatori, dar costurile de transport ajung într-un fel sau altul, bineînțeles, așa cum ne-am obișnuit, în prețul produselor pe care le cumpărăm. Da. Chiar dacă noi zicem că noi avem mașină mică sau chiar deloc, bicicletă. Deci avem bicicletă. Da, doar că iaurtul și roșiile vin la raft cu camionul. Aia e. Și normal că aceste costuri, dacă sunt mărite, vor intra în prețul iaurtului. De aceea TOLRO nu este doar o aplicație pentru camioane, este un sistem pe care îl vom putea simți și noi, la rafturi, dacă taxarea și blocajele măresc costurile firmelor. Pe partea bună, să zicem, șoferii de autoturisme rămân cu eliminarea peajului de la Fetești. Data viitoare, când mergem pe Autostrada Soarelui și stăm în coloană ceva mai relaxați, da? Spre mare, vom avea o grijă mai puțin, vom putea folosi timpul economisit pentru activitatea tradițională de stat în coloană. Adică ai plătit? N-am plătit. Nu ne mai bate grijă asta, vom avea alte griji. Dar ăla de ce intră pe banda de urgență? Eu de ce nu intru? Așa. Sau, ia uite pe ăla, de ce nu intri pe acolo? Bă,
până vedem cum funcționează noul sistem în trafic. Continuăm fără taxa pe muzică, așa cum v-ați obișnuit. Și pe lângă asta este și cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa că o dați doamne.

ne-e dor de vară când ieșeam afară cu un tricou aruncat așa și totul era atât de plăcut. La prima ora dimineții, fai de cap, deci, foarte frumos, dar o să ne fie dor din ce în ce mai dor. Am revenit, România așteaptă o nouă evaluare din partea agenției Standards & Poor's, iar subiectul sună foarte tehnic până când descoperim că ratingul de țară influențează costul banilor împrumutați de România. Pe scurt, ratingul asemănător unui scor de încredere financiară. Agenția analizează economia, deficitul, datoria, stabilitatea politică, aici e dureros, și capacitatea statului de a-și respecta obligațiile, aici cred că este și mai dureros, e ca în bancul ăla cu zodiile în care astrele îți surâd, da? Deci la, așa, la bani, când ajunge la bani, deja astrele se tăvălesc pe jos. La dragoste astrele îți surâd, la cum îi zice, la sănătate astrele îți surâd și mai tare, și când ajungi la bani, deja astrele se tăvălesc pe jos de râs. Cam așa stăm și noi la standarde. Cu cât încrederea este mai mare, cu atât împrumuturile pot fi mai ieftine. Adică dacă ai mai mulți bani, iei lucrurile mai ieftine. Nu știu dacă ați încercat chestia asta, că atunci când vă duceți să cumpărați o chestie scumpă și faceți o rată, o să plătiți și dobândă. Dacă vă duceți cu banii jos, o să primiți o reducere. Deci cu cât ai mai mulți bani, cu atât cumperi mai ieftin. Da? Este evaluarea de la care statul vine cu dosarul și spune: știm că avem de cheltuit ceva mai mult, dar avem și un plan. Hei, agenția se uită la cifre și întreabă: planul e aici în cameră cu noi sau a fugit în altă parte? Primele semne indică faptul că indicatorii nu ar impune automat o retrogradare, dar problemele nu au dispărut. România continuă să aibă dezechilibre importante, iar reducerea deficitului trebuie susținută prin măsuri credibile. Adică nu e că las că o să vedem noi ce, cum, de unde. Trebuie să fie ceva concret. Pentru cetățenii României, formularea rating suveran pare foarte îndepărtată. E undeva între bursă, minister și oamenii care poartă costume și spun perspectivă negativă. Numai că efectele ajung în economie, în dobânzi, investiții, curs valutar, în spațiul în care îl are statul pentru cheltuieli. Dacă statul se împrumută mai scump, banii plătiți în plus pe dobânzi nu mai pot fi folosiți eventual pentru temirce, școli, spitale sau infrastructură, că doar nu o să îi bage în buzunarul lor. Așa, este ca într-o familie care achită tot mai mult pentru rate și descoperă că frigiderul poate să mai aștepte. Numai că frigiderul are câteva milioane de locuitori, în cazul nostru. Partea dificilă este să reduci deficitul fără să blochezi economia și fără să pui întreaga povară pe oamenii care deja calculează fiecare factură. Creșterea taxelor este soluția rapidă, dar reducerea risipei este soluția de care vorbim foarte frumos și pe care o găsim de obicei mai greu în practică. La zilele următoare vom afla verdictul și explicațiile. Până atunci nu avem motiv de panică, să zicem. Vine trenul, dar nu-i problemă, că nu o să ne calce, da? Avem motive să urmărim cifrele. Bun, ne apropiem de ora 10 și facem puțin ordine dimineață. Noul sistem toll-ro a intrat în funcțiune, taxele separate pentru podurile de la Fetei și Vadul Oi au dispărut, transportatorii care întâmpină probleme tehnice reale în platformă nu ar trebui să fie sancționați, elevii, studenții de peste 18 ani sunt sfătuiți să verifice dacă apar ca asigurați în sistemul de sănătate, trebuie să verificați și asta, iar un nou program național promite sprijin pentru aproximativ 50.000 de copii din școlile vulnerabile. În traducere liberă, statul digitalizează, educația recuperează, economia așteaptă, ratingul, iar noi încercăm să ne amintim toate parolele, că e greu. Urmează o pauză de publicitate, apoi la ora 10 Denisa Ciobanu vă prezintă buletinul de știri, după aceea revenim și cu alte informații și cu un invitat, nu știu dacă surpriză, sperăm noi să devină o obișnuință și să ne spună ce ne mai așteaptă în săptămâna ce urmează. Pentru că, ce să vezi, e joi și ne apropiem de sfârșitul de săptămână. Rămâneți cu noi!

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Un contract estimat la peste 74 de milioane de lei, fără TVA, a fost scos la licitație pentru dezvoltarea infrastructurii de apă din județul Ialomița. Operatorul EcoAqua a relansat procedura, iar ofertele pot fi depuse până la 5 noiembrie. Durata prevăzută pentru lucrări este de 36 de luni. În municipiul Urziceni sunt programate 3 puțuri noi și extinderea stației de tratare. Proiectul cuprinde și conducte de transport către Alexeni, Coșereni și Gârbovi, cu o lungime cumulată de peste 25 de km. La Alexeni este prevăzut un rezervor de 300 de metri cubi, iar la Coșereni unul de 500. În zona Reviga, investiția include 5 puțuri noi, o stație de tratare, reabilitarea rezervorului și modernizarea pompelor. Vor fi realizate și conducte către localitățile Mircea cel Bătrân și Crunți. Lucrările fac parte din programul regional derulat de EcoAqua în județele Ialomița și Călăraș. Etapa actuală este cea de selectare a constructorului pentru infrastructura care va deservi aceste comunități ialomițene. Absolvenții și persoanele care își caută un loc de muncă sunt așteptați vineri 9 octombrie la întâlniri cu angajatorii organizate în municipiile Călăraș și Oltenița. Bursa pregătită de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă începe la ora 10, iar participarea este gratuită. În municipiul Călăraș, evenimentul se desfășoară pe strada 13 decembrie la numărul 12. În municipiul Oltenița, punctul de întâlnire este pe strada Argeșului la numărul 113. Acțiunea urmărește să pună în legătură directă firmele care recrutează și candidații interesați de un serviciu. Pentru tinerii aflați la început de carieră, discuțiile cu reprezentanții companiilor oferă posibilitatea de a afla cerințele posturilor și condițiile de angajare. Agenția invită și operatorii economici să transmită locurile de muncă disponibile pentru includerea lor în oferta bursei. Evenimentul se adresează absolvenților, dar și altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Cele două întâlniri au fost programate simultan, astfel încât candidații din municipiul Călăraș și din zona municipiului Oltenița să poată participa la punctul apropiat de domiciliu. Spitalul Județean de Urgență Slobozia organizează concurs pentru 7 posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Sunt disponibile 2 locuri pentru asistenți medicali de balneofizioterapie și 5 pentru registratori medicali. 4 dintre posturile de registrator sunt în compartimentul de evaluare și statistică medicală, iar unul în unitatea de primiri urgențe. Dosarele pot fi depuse până vineri 9 octombrie la ora 14. Proba scrisă este programată pentru 16 octombrie de la ora 10, iar etapa practică sau interviul potrivit postului pentru 21 octombrie. Asistenții trebuie să îndeplinească cerințele de pregătire în specialitate și de exercitare a profesiei. Pentru registrator sunt solicitate studii medii cu diplomă de bacalaureat și certificarea pentru introducerea, validarea și prelucrarea datelor. Documentele se depun la Serviciul de Resurse Umane al Spitalului, pe Bulevardul Chimiei numărul 2, la etajul al 2-lea, camera 209. Programul de primire este de luni până vineri, între orele 10 și 14. Candidații pot consulta anunțul complet, bibliografia și condițiile fiecărui post pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Programările la Registrul Auto Român sunt gratuite, iar timpul mediu de așteptare la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția a transmis aceste precizări ieri, după ce a identificat platforme care cer între 50 și 300 de lei pentru intermedierea unei programări. Potrivit RAR, reprezentanțele sunt organizate astfel încât solicitările să poată fi programate în cel mult 7 zile. Excepțiile sunt județele Constanța și Suceava, unde numărul mare de autovehicule depășește capacitatea curentă de preluare. În aceste două județe, termenul poate ajunge la 25 de zile. Proprietarii de vehicule pot solicita direct o programare pe site-ul rarom.ro, în secțiunea dedicată sau prin serviciul telefonic de relații cu publicul la 021 9672. Operatorii răspund în intervalul de lucru afișat pe platforma oficială. Instituția atrage atenția asupra ofertelor comerciale care promit acces rapid și prezintă timp de așteptare exagerați. Unele dintre aceste site-uri solicită bani pentru intervale cuprinse între o săptămână și două luni. Gratuitatea anunțată de RAR privește efectuarea programării. Contravaloarea activității tehnice solicitate se stabilește separat în funcție de serviciu. Pentru alegerea datei și a reprezentanței, șoferii au la dispoziție canalele oficiale ale instituției. Înscrierile pentru concursul național de rezidențiat încep miercuri 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie. Ministerul Sănătății a stabilit desfășurarea examenului pentru 15 noiembrie în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Candidații vor depune documentele prin direcțiile de sănătate publică, potrivit metodologiei concursului. Examenul va fi organizat în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Testul cuprinde 200 de întrebări, iar timpul de lucru este de 4 ore. Bibliografia și tematica sunt unitare la nivel național pentru fiecare domeniu. Concursul se desfășoară atât pentru locuri cât și pentru posturi, iar candidații trebuie să urmărească documentele oficiale privind înscrierea și repartizarea. Pentru absolvenții care se pregătesc să intre în specialitate, primul termen important este deschiderea depunerii dosarelor săptămâna viitoare. Informațiile despre metodologia de examen, actele necesare și calendar sunt publicate pe platforma Rezidențiat a Ministerului Sănătății. Etapele din octombrie sunt urmate de proba națională din noiembrie, organizată în aceeași zi în toate cele 6 centre. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: foarte frumos piesa asta. Iar Feli este o voce care chiar merită toată atenția noastră. Am mai avut niște piese foarte plăcute. E așa caldă, calmă și liniștită. Și mie îmi place, ce să zic. În altă ordine de idei, vă promiteam înainte de ora 10 că revenim în studioul Radio 1 că cu un invitat, o invitată, Ana Maria și Cojocaru, se numește ea acum. Bine, și bine, ca să ne explice ce evenimente culturale mai avem pentru săptămâna viitoare.
1: Bună dimineața, bună dimineața tuturor, bună dimineața Dorin.
0: Bună dimineața și ție și bineînțeles că așteptăm cu nerăbdare. Deci săptămâna asta nu mai avem evenimente.
1: Săptămâna asta nu, dar urmează o perioadă foarte aglomerată cu tot soiul de evenimente, așa că ne antrenăm deja de săptămâna aceasta pentru ce va urma.
0: Chiar treceam cumva în revistă înainte de a intra în direct evenimentele ce urmează să vină și cumva eu n-am reușit să rețin de unde, când, cum, ce fel,
1: urmează să-ți
0: bănuiesc
1: spun.
0: Că tu le ai într-o ordine și o să-mi explici și nouă.
1: Da. Am pregătit aici fițuica, că am voie, nu mă vede nimeni.
0: Dar nu problemă, că mai bine vorbim de pe hârtie decât să vorbim
1: să nu
0: ce nu trebuie.
1: Greșim, da, să nu greșim vreodată. Păi ce să zic, să începem cu o veste bună sau cu una mai rea? Pentru că evenimentul de pe 7 octombrie, Mizerabili, din păcate s-a reprogramat. Organizatorii ne-au anunțat săptămâna aceasta că nu vor mai veni acum, dar vor veni la o altă dată, deci să nu-și facă lumea probleme. Motivul este al lor, separat de noi, nu ne-au transmis. Credem că vinderea biletelor este vina, nu s-or fi dat câte au fost preconizate de către ei,
0: deci,
1: și așteaptă să se mai strângă oameni, așa că reprogramăm.
0: Biletele cumpărate, să zicem, rămân valabile? Sau nu știu?
1: Depinde de caz. În unele cazuri au rămas valabile, dar cei care au cumpărat bilete la... că nu le-am vândut noi, prin noi, de la firmele de unde au fost achiziționate, ori se returnează suma, ori pot fi refolosite într-o altă dată. În momentul de față, ei ne-au comunicat că vor face această piesă într-o altă dată. Deci, este posibilă și păstrarea.
0: Da. Deci, Mizerabil este o piesă de teatru care chiar merită văzută.
1: Da.
0: Ce distribuție avem
1: foarte,
0: acolo?
1: Foarte, foarte drăguță. Avem foarte multe nume. Dani Popescu, Ioana Abur, Marcelo Cobzariu, Alexandru Dunaev.
0: Ah, da.
1: Ana Bodea, Gabriel Costin, Claudia Vasile, Andrei Marin și Iulia Dinu. Câteva dintre ele au mai venit la câteva dintre personajele de aici, au mai venit la noi pe scenă și sunt și nume care cu siguranță îndrăgitorii de iubitorii de teatru și telenovele, pentru că câțiva dintre ei chiar joacă în telenovele pe TV.
0: E o piesă de teatru care chiar merită văzută și o să vedem cum facem. Bine, vom afla și când va fi reprogramată ulterior.
1: Pe pagina noastră de Facebook, pe Centru Județean de Cultură și Creație, acolo anunțăm de fiecare dată orice schimbare, apariție și orice eveniment avem aici.
0: Ei, mai veniți și pe la noi.
1: Mai venim și la Radio 1 să anunțăm toate evenimentele noastre, pentru că, așa cum ai spus și tu, vrem să creăm o tradiție din asta.
0: Da.
1: Așa că să ne urmărească și ne mai anunț tu așa când venim.
0: Deci asta
1: ca
0: a fost vestea proastă.
1: Asta e vestea proastă. Am început așa ca să avem din ce în ce mai multe bune acum.
0: Da.
1: Dacă am zis de una pe care o anulăm, una pe care cu siguranță vreți să o vedeți și să veniți, este Ram Pam Pam, duminică 11 octombrie, la ora 10. Este un spectacol pentru copii, cumva în lumea bomboanelor. Am mai discutat și săptămâna trecută despre el și sigur aici nu ne facem probleme că au fost bătaie pe bilete.
0: Copiii de orice vârstă.
1: De orice vârstă, chiar și adulți.
0: Mă gândeam că la mine în casă, de exemplu, eu mănânc ciocolată, restul familiei nu.
1: Wow.
0: Și sunt doi copii în casă.
1: Deci cu tine trei.
0: Stă ciocolata pe masă, doar eu o mai bag în seamă așa.
1: Deci pot să vii, că e în lumea bomboanelor aici.
0: Se dau
1: să
0: și
1: vedem
0: bomboane
1: de
0: sau doar...
1: Cred că dau acadele.
0: Am înțeles. Deci s-ar putea să vrem să venim. Așa, duminică, la orice
1: duminică,
0: la ce oră?
1: La ora 10.
0: La ora 10.
1: E mai pe zi, e...
0: O să vedem.
1: Să vedem ce facem sâmbătă seara.
0: Da, sâmbătă. La ce oră ne băgăm la somn duminică dimineață, cum ar veni.
1: Exact. Și un eveniment pe care trebuie neapărat să îl reamintesc și să-l spun oamenilor, de fapt, pentru că nu știu dacă l-am mai anunțat pe Facebook, încă nu l-am anunțat, deoarece suntem în coacere, dacă tot vorbim de bombonele, de ceva dulce, de ceva de mâncat. Da. Coacem o idee foarte bună, Ziua Recoltei, care va fi 15, 16, 17 octombrie.
0: Da, eu m-am auzit de Ziua Recoltei, dar la Călăraș...
1: De data asta o să fie la nivel macro.
0: Alt nivel. O să fie un festival.
1: Exact, e un festival, este pe mai multe zile. O să includă, pe lângă județul nostru, și ansambluri din alte 5 județe. Noi am lansat invitația, avem până acum confirmare de la Prahova și Ialomița. Vorbim de Ialomița, care ne-au spus că au un program de o oră.
0: Prietenii noștri de la Ialomița sunt, sunt vecinii, nu știu, frații noștri aici, că n-ar cum să...
1: Înțeleg că ne aud și ei, așa că invităm pe toți și din Ialomița să vină la Călăraș, pentru că o să-și vadă ce au ei acolo, cultura lor.
0: Eu am înțeles că tocmai din cauza colaborării Radio 1 au fost și foarte mulți vizitatori la zilele municipiului din Ialomița.
1: Super.
0: Și din Ialomița am văzut și din Silistra și, mă rog, au mai fost.
1: Deci posibilă și venirea la noi.

0: cum am spus, macro, că implicăm toate UAT-urile din județ, am trimis invitație către ei.
1: Toate UAT-urile înseamnă primăriile.
0: Toate,
1: deci toate localitățile din județ sunt invitate la Călăraș, da, la reședință,
0: da,
1: ca
0: da,
1: să vină să...
0: Și arate ce fac ei acolo în comunele lor, în... sate, fiecare să vină cu ce au mai bun, ce lucrează.
1: Aș vrea să văd de la Dorobanță o ciorbă de pește. Fai de capul.
0: Și eu că n-am apucat să mănânc la concursul de ciorbă de pește, din păcate.
1: Da. Oamenii de acolo, Dorobanță, Mănăstirea, sunt lângă Mostiștea, lângă lacul Mostiștea și știu că au o tradiție fantastică în ceea ce privește peștele și... Da, dar nu știu dacă vor veni așa. Adică mă gândeam eu, știi, că eu am copilărit un picuț pe acolo și cam știu specificul zonei. Oamenii sunt pe asta. Dacă ăla e lacul lângă ei acolo, e ca și la...
0: Deci vin cu peștele lor.
1: Habar n-am, nu știu, o să vedem.
0: Să sperăm că vor veni, pentru că le-am lansat invitațiile să vină cu propria lor căsuță, propriul lor cort, și să aibă acolo tot ce au ei mai bun, să ne arate și nouă, că uite, mai sunt și persoane mai tinere precum mine, da, care nu știe că, uite, o ciorbă bună la Dorobanțu, ar trebui să știm și noi asta.
1: Da, sunt oameni care fac ciorba aia la Cion pe malul apei, mă. Ce ai, mă?
0: Cred că este delicioasă.
1: Ce vorbești? N-ai, nu.
0: Ne e foame, da, chiar dacă e de dimineață așa.
1: În fine, deci avem zilele recoltei la un festival despre tradiție la Călăraș.
0: O să fie foarte frumos, tradiție, cultură, o să avem ansamblurile din județ, deja m-am obișnuit cu ansamblurile din județ, Bărăganu,
1: ale noastre,
0: al nostru, chiar am avut la concursul de culinar, care a fost în weekend, a fost superb, deci chiar dacă a fost pe o durată mai lungă de timp, a stat lumea, au mâncat ciorbă, a fost foarte frumos, au admirat, da, am avut formația Trică, fraților Trică, care a fost foarte iubită în mediul online, am văzut, au comentat acolo, vor veni și la ziua recoltei, așa că ce a fost în weekend e doar așa un preview din ce va fi în aceste trei zile în care o să iasă ceva foarte frumos.
1: Deci, în ce date?
0: 15, 16, 17 octombrie, de dimineață până seara. Seara va fi spectacolul cu ansamblurile folclorice, cu cântăreți de muzică populară, cu trupe. O să vedeți, o să fie foarte frumos acolo.
1: Dar încă se construiește proiectul ca și...
0: Da, tocmai. Am lansat invitațiile. Încă n-am definitivat exact persoanele care vor fi alături de noi, pentru că suntem încă la coacerea ideii. Deci, dacă aveți vreo preferință anume, dacă aveți o persoană pe care o doriți să fie acolo, pentru că vorbim și de comercianții locali, la fel, Direcția pentru Agricultură este în parteneriat cu noi și a lansat și Direcția pentru Agricultură invitații către toți comercianții locali pentru a veni și a-și face reclamă și a vinde produsele pe care le fac aici la noi în județ.
1: Să ne arată ce recoltează ei.
0: Exact. Să arate ce se poate face în Călăraș, că până la urmă suntem un oraș agricol și e păcat să nu promovăm.
1: O zonă agricolă, da. Și bine, și nu doar atât, am văzut festivalul Borșului de Pește, a avut succes, ceea ce înseamnă că nu suntem doar preponderent agricol, mai avem și alte specificuri, sau cum să zicem. Așa. Da. Mai descoperim pe parcurs, probabil, o să vedem.
0: Da. O să mai anunțăm noi, din nou lansez invitația oamenilor de a ne urmări pe Facebook, Instagram, TikTok și acolo mai arătăm din ce mai facem noi, că tot am adus vorba de Facebook, să nu uite și de cinematograful nostru, cinematograf de 3D Călăraș, care la fel acolo anunțăm de fiecare dată filmele. Cum am zis data trecută, a fost bătaie pe team building, încă avem mesaje, când lansăm biletele, când va fi, cum va fi. Biletele vor fi disponibile începând cu 6 octombrie. Deja e bătaie pe ele, zic sincer, toată lumea, așa că trebuie să prindeți. Iar între 9 și 15 octombrie, de la ora 17 și 20, două ore, că dăm de două ori, poate și prelungim această dată în funcție de cerere, o să fie Team Building 2. Știu că toată lumea îl iubește, știu că toată lumea e pentru el.
1: Da, gata. Bun, atât pentru 9 octombrie?
0: Mai avem, dar nu vreau să vă zic tot, că vreau să vin și săptămâna viitoare să vorbim.
1: Am înțeles. Deci ne pregătim pentru ram-pam-pam pentru duminică la ora 10. Dacă aveți pitici pe acasă și vreți să... Nu pe creier, de ăștia, de adevărate, da? Sau cine știe, dacă aveți și pe creier și dacă găsiți loc, de ce nu? Așa, o să fie distracție, o să fie frumos, veselie și o energie din asta de copii.
0: Ca de fiecare dată e un spectacol care...

0: n-ai cum să pleci așa nemulțumit.
1: Și tragem aer în piept și ne pregătim pentru 15, 16, 17 octombrie. Da. Într-o ziua recoltei sau zilele recoltei, practic este fie, o să fie un festival de 3 zile, 3 zile și 3 nopți, cam povești. Așa. Cu,
0: până la ora 22, gata, avem voie din cauza gălăgiei.
1: Da, mă, am văzut, mă, cum au fost la zilele municipiului. Da. Că au fost oameni care au zis că totuși s-a auzit tare. Mie mi s-a părut că s-a auzit...
0: E între blocuri, a fost chiar dar, cum nu știu, trebuia. Ce să spun. Asta poate să spună domnul manager, director, șef, comisar, cum li se spune așa din partea mea aici, că avem probleme din punctul ăsta de vedere și ni se interzice o oră mai târzie, tocmai pentru că oamenii nu sunt la fel de deschiși. Na.
1: Da.
0: E gălăgie în casă, da. Nu e plăcut pentru toată lumea.
1: Am văzut. Da. Și la noi aceeași problemă ca la alte orașe mai mari, în care oamenii nu înțeleg că atunci când vrei un oraș turistic, trebuie să accepți și gălăgia.
0: Da.
1: Bine, am văzut undeva, sunt zone în lume unde acest specific turistic deja a devenit o povară pentru oameni, adică...
0: Noi exagerăm. Da. Tocmai de-aia și mutarea noastră cumva în port,
1: da,
0: pentru pacea și liniștea călărășenilor, dar e bine că ne distrăm foarte bine de la ora 17 până la 22, o să fie o distracție completă și...
1: Da.
0: Și foarte frumos. Trebuie
1: bine
0: să veniți.
1: Trebuie, da. Trebuie să și mai dormim. Hai, asta spun.
0: Normal.
1: Bine. Mulțumim, Ana, pentru informații și succes în proiectele pe care le desfășurați. Așteptăm și noi să vedem când se completează toată tabela aia cu... Vorbim aici de ansamblurile care vor urca pe scenă sau,
0: da,
1: mă rog, cu oamenii,
0: da,
1: care urcă,
0: da,
1: pe scenă. Așa. Dar județele astea pot avea și ele, de exemplu, standuri?
0: Da.
1: Adică,
0: da,
1: dacă vine Pitești, Argeș și Târgoviște pacii pe la noi, nu,
0: da,
1: nu,
0: da,
1: dăm,
0: da,
1: la o parte.
0: Nu, toată lumea e binevenită la
1: e
0: noi.
1: E loc pentru toată lumea. Putem să reedităm și faza aia cu închisul străzii București de colo până dincolo, astfel încât să mai fie ceva spațiu, că mie mi s-a părut o idee bună. Știu, am trecut și eu pe acolo, să știți, adică nu că nu m-a deranjat, că n-am putut să trec pe de-a retru. Am ocolit un pic, aia e, dar
0: există posibilități.
1: E un sacrificiu mic pentru, da, un beneficiu mare.
0: Exact.
1: Mulțumim pentru informații, așa cum am spus, și spor.
0: Mulțumim. Ne vedem la săptămâna viitoare.
1: Bine, cam așa. Noi rămânem în continuare aici la Radio 1, la Bună Dimineața Călăraș, și rămâi și tu alături de noi și dă radioul la maxim. De ce? Pentru că aici se aude cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

că a venit iarna, nu doar toamna. În fine, am ajuns la finalul ediției de astăzi aici la Radio 1, 101,1 FM sau www.radio1.ro. În Călăraș, prima zi din octombrie continuă cu vremea plăcută. După dimineața, să zicem, rece, da? Temperatura urcă până în jurul valorii de 20-21, chiar 22 de grade Celsius. Cerul rămâne mai mult senin, nu sunt așteptate ploi importante, vântul va sufla moderat. Spre seară, temperaturile scad din nou, așa că geaca abandonată pe bancheta mașinii își va demonstra utilitatea. Puteți de acum să lăsați și ceva păturici și vestuțe prin mașină, dacă mergeți undeva. Mâine vom avea aproximativ 20 de grade la amiază și o dimineață rece cu temperaturi de 7-8 grade. Cerul poate deveni mai noros, dar probabilitatea precipitațiilor importante se anunță a fi redusă. Sâmbătă temperaturile se mențin în jurul valorii de 20 de grade, cu perioade de soare și unele norări. Diminețile rămân reci, așa că octombrie ne transmite politicos că vara și-a încheiat programul. Astăzi am trecut prin noul toll road, am ridicat imaginar bariera de la Fetești, am vorbit despre asigurarea medicală a studenților, despre sprijinul pentru copii aflați în risc de abandon școlar, despre seniori, despre cafea. O dimineață normală, dacă definiția normală include taxe rutiere, lăute renascentiste și obiecte cosmice sau cultură. Mă rog, o dimineață normală la o emisiune de radio. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și de Radio 1. De la ora 12, Denisa Ciobanu vă invită la Trafic de zi, iar noi ne auzim mâine de la aceeași oră cu, la fel, cea mai bună muzică. Până mâine, până data viitoare, mâine adică, aveți grijă de voi, rămâneți alături de noi, aveți răbdare cu aplicațiile nou lansate și aveți grijă să ascultați numai muzică bună. Radio

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

tare piesa asta. Exact genul de melodie care merge bine într-o zi de toamnă în care dimineața te face să cauți geaca, iar după amiaza încep să te întreb de ce ai luat-o cu tine. Și chiar asta avem astăzi la Călăraș. Am pornit de pe la 10 grade, dar după prânz temperatura urcă până la aproximativ 21 de grade. Norii de dimineață se risipesc, după amiaza avem mult mai mult soare, iar șansele de ploaie sunt foarte mici. Spre ora 6 rămânem tot pe la 21 de grade, iar pe la 9 seara coborâm spre 16. Deci dacă vă faceți planuri după serviciu, vremea chiar ține cu voi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Și astăzi vreau să facem o ediție ceva mai jucăușă. Vorbim despre experiențe, despre lucrurile pe care merită să le încercăm măcar o dată și avem și câteva variante foarte concrete pentru cei care spun că nu știu ce să facă diseară. La București, de exemplu, este o seară foarte aglomerată muzical. Smiley și Oscar se întâlnesc la Romexpo într-un sound clash de la ora 7, direcția 5 cântă la sala Palatului de la ora 8, iar Florin Ristei urcă pe scena Hard Rock Cafe de la ora 9. Mai avem sport, trafic de zodii, pontul zilei și câteva curiozități numai bune de povestit mai departe. Acum însă dăm din nou volumul mai tare. Rămâneți cu Radio 1 și cu cea mai bună muzică din tot

foarte bună muzica. Și în timp ce ascultam piesa asta, mă gândeam la o întrebare. Când ați făcut ultima dată ceva pentru prima dată? Nu trebuie să fie parașutism sau o expediție în Himalaya. Poate ați încercat o mâncare pe care până atunci o refuzați din principiu. Poate ați intrat pentru prima dată la un spectacol de jazz. Ați mers la un muzeu despre care tot spuneați că o dată și o dată. Ajungeți acolo. Sau pur și simplu ați ales un alt drum spre casă. Avem o abilitate extraordinară de a ne construi rutine și este foarte utilă. Numai că uneori ajungem atât de bun la ele încât zilele încep să semene prea mult una cu alta. De aceea îmi plac evenimentele care te scot puțin din zona obișnuită. Uite, în seara asta la Romexpo, Smiley și Oscar nu susțin pur și simplu două recitaluri, ci intră într-un format de confruntare muzicală, Red Bull Sound Clash, cu două scene și publicul prins în mijlocul competiției. Evenimentul începe la ora 19:00. Poate nu este muzica pe care o ascultați în mod normal. Tocmai acesta poate fi motivul să încercați. Uneori, ieșirile pe care nu le-am fi ales din prima sunt cele despre care povestim cel mai mult după aceea. Așa că astăzi vă las doar cu întrebarea asta. Ce ați putea face săptămâna aceasta pentru prima dată? Până găsiți răspunsul, mai punem niște muzică bună, iar după melodii vine știați că...

Asta da piesă. Și mergem la Știați Că, unde astăzi vreau să vorbim despre motivul pentru care o experiență nouă pare uneori mai lungă decât o zi obișnuită. Gândiți-vă la prima zi dintr-o vacanță într-un loc necunoscut. Parcă se întâmplă enorm de multe lucruri. Observi străzile, clădirile, mirosurile, oamenii, mâncarea, până și drumul de la hotel până la restaurant. După câteva zile, când traseele devin familiare, parcă timpul începe din nou să accelereze. Una dintre explicații este foarte simplă. Atunci când întâlnim lucruri noi, acordăm mai multă atenție detaliilor și construim mai multe repere în memorie. De aceea, o experiență nu trebuie să fie spectaculoasă ca să ne scoată din pilotul automat. Poate fi un concert, o expoziție, un sport pe care nu l-ați mai încercat sau chiar o rețetă nouă. Important este că mintea trebuie să fie din nou atentă. Și dacă tot vorbim despre experiențe, astăzi Bucureștiul chiar ne oferă variante foarte diferite. La Ateneul Român, pianistul David Caduș are recital de la ora 19:00 în cadrul Bucharest International Piano Festival, în timp ce la Sala Palatului de la ora 20 cântă Direcția 5. Două seri complet diferite în același oraș. Exact despre asta vorbeam. Uneori trebuie doar să alegi ceva ce nu faci în fiecare joi. Noi alegem acum muzica bună de la Radio 1, iar după următoarele piese mergem în lumea sportului. Radio 1.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Bă, băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: zile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Județul Călăraș își pregătește prioritățile pentru următoarea perioadă de finanțare europeană 2028-2034. Președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuța, a participat la o reuniune organizată la Bughea de Sus, în județul Argeș, împreună cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai administrațiilor județene. Discuțiile au urmărit pregătirea proiectelor și reducerea diferențelor de dezvoltare dintre nordul și sudul regiunii. Pentru județul Călăraș au fost indicate investiții în transport, servicii publice, economie, sănătate, educație și cultură, precum și sprijinirea comunităților vulnerabile. Pregătirea presupune elaborarea studiilor și a documentațiilor înainte de deschiderea viitoarelor apeluri de finanțare. Colaborarea dintre primării, Consiliul Județean și Agenția Regională ar urma să permită prezentarea unor proiecte mature atunci când vor deveni disponibile fondurile. La nivelul regiunii, discuțiile au inclus digitalizarea, investițiile verzi și inovarea. Întâlnirea a avut rolul de a contura direcțiile de lucru pentru următorul exercițiu financiar european. Pentru administrațiile din județul Călăraș, etapa următoare este pregătirea investițiilor care pot răspunde acestor priorități. Salonul anual de carte, organizat de Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu Ialomița, începe astăzi și ajunge la ediția cu numărul 35. Manifestarea realizată împreună cu Consiliul Județean Ialomița se desfășoară pe parcursul lunii octombrie. Programul reunește lansări de volume, întâlniri cu autori, conferințe, expoziții și momente artistice. Pentru publicul din municipiul Slobozia și din județ, salonul oferă ocazia unor discuții directe cu oamenii care scriu, editează și promovează cartea. Activitățile sunt gândite pentru a aduce împreună cititori cu interese diferite, de la cei care urmăresc aparițiile literare până la publicul interesat de dezbateri culturale. Ediția din acest an continuă o manifestare ajunsă la o tradiție de peste 3 decenii. Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu este instituția în jurul căreia se organizează întâlnirile, iar calendarul salonului se întinde pe întreaga lună. Cei care doresc să participe pot urmări programul comunicat de bibliotecă pentru fiecare lansare, conferință sau expoziție. Astăzi este prima zi a ediției de toamnă, dedicată cărții și întâlnirilor dintre autori și cititorii din Ialomița. Sportivul călărășean Eduard Florea a obținut 3 medalii de argint la Cupa României de Culturism și Fitness, desfășurată la Brașov în zilele de 25 și 26 septembrie. Reprezentantul clubului ACS Fortus a urcat pe podium la Classic Physique Open, Classic Bodybuilding Open și Culturism, categoria 80 de kilograme. Rezultatele au fost anunțate de conducerea clubului călărășean. Competiția a reunit aproximativ 200 de sportivi, iar numărul înscrierilor în probe a depășit 300, participanții având posibilitatea să concureze în mai multe discipline. Un alt reprezentant al clubului, Sebastian Iorga, a încheiat pe locul al 8-lea la junior mari, categoria 75 de kilograme. Pentru Eduard Florea urmează o nouă etapă de pregătire, de această dată pentru participarea internațională. Sportivul face parte din lotul național și urmează să reprezinte România la campionatele mondiale de la Santa Susana, în Spania, la sfârșitul lunii octombrie. Cele 3 clasări pe locul al 2-lea obținute la Brașov precedă astfel competiția mondială în care va concura sportivul clubului din Călăraș. Un nou program de burse postdoctorale a fost anunțat de ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian. Inițiativa prevede până la 500 de burse în valoare de 4.000 de lei lunar, acordate pentru cel mult 24 de luni. Instituțiile care dăzduiesc cercetătorii trebuie să asigure o contribuție cel puțin egală cu finanțarea bursei. Această contribuție poate susține majorarea sprijinului acordat beneficiarului sau cheltuieli necesare activității de cercetare, precum materiale, deplasări și publicarea rezultatelor. Programul urmărește să sprijine trecerea de la finalizarea doctoratului către o carieră stabilă în mediul universitar și în cercetare. Anunțul a fost făcut ieri și include intenția dezvoltării unui alt mecanism numit primul loc de muncă în cercetare. Acesta ar urma să susțină primii 2 ani de activitate ai cercetătorilor nou angajați pe poziții stabile. Cele două direcții urmăresc finanțarea etapelor de început ale carierei științifice și implicarea instituțiilor în sprijinirea tinerilor specialiști. Pentru bursele postdoctorale, plafonul anunțat este de 500 de beneficiari cu finanțare lunară pe o perioadă de până la 2 ani. Numărul autorizațiilor eliberate pentru construirea locuințelor a scăzut cu 12,2% în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Institutul Național de Statistică a raportat 21.791 de autorizații pentru clădiri rezidențiale. 7 dintre cele 8 regiuni de dezvoltare au înregistrat scăderi. În Sud Muntenia, regiune care include județele Călăraș și Ialomița, au fost eliberate cu 550 de autorizații mai puține. Cele mai mari reduceri au fost în Nord-Est și Vest. București-Ilfov a avut o creștere modestă de 4 autorizații. Privită separat, luna august a adus o ușoară revenire față de iulie. Au fost emise 2.943 de autorizații, cu 1,2% mai multe. Aproape 3 sferturi au vizat construcții din mediul rural. Suprafața utilă autorizată a depășit 721.000 de metri pătrați. Datele descriu proiectele care au primit autorizație de construire și oferă un reper asupra intențiilor de investiție în locuințe. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa. Păstrăm energia și mergem spre sport, dar fără fotbal și fără clasamentul de luni dimineață. Astăzi vreau să vorbim despre unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la sporturile de anduranță. Momentul în care oamenii absolut obișnuiți ajung să facă lucruri pe care cu câteva luni înainte le considerau imposibile. La startul unui maraton vezi sportivi foarte bine pregătiți, dar vezi și oameni care au serviciu, copii, rate, cumpărături de făcut și toate celelalte lucruri pe care le avem cu toții. Numai că undeva între toate acestea au găsit timp să se pregătească pentru 21 sau 42 de kilometri. Și partea frumoasă este că pentru foarte mulți dintre ei, cronometrul aproape că nu contează. Victoria este să ajungă la final. Mi se pare una dintre cele mai simpatice forme de competiție. Tu împotriva versiunii tale, care acum 6 luni spunea, eu n-aș putea niciodată. Nu vă spun să vă înscrieți mâine la maraton, că după aceea mă căutați când apare febra musculară. Dar poate merită să încercați ceva nou. O tură mai lungă cu bicicleta, câteva lungimi de bazin, o drumeție sau pur și simplu o plimbare făcută într-un ritm ceva mai serios. Important este să fie o formă de mișcare care vă place. Acum lăsăm recordurile și cronometrul deoparte, dăm din nou volumul mai tare, iar după muzică vine rubrica unde performanța maximă este să nu ne supărăm pe astre. Trafic de zodi. La luna.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

a fost o piesă plăcută și cred că este momentul perfect să vedem ce mai fac zodiile. Ca de obicei, le tratăm cu umor și fără să dăm vina pe planete pentru parola uitată de la Wi-Fi. Berbec, aveți chef să încercați ceva nou, ceea ce este foarte bine. Doar nu cumpărați tot echipamentul înainte să vedeți dacă vă și place. Taur, cineva vă propune o ieșire spontană. Prima reacție este să spuneți că aveți treabă. A doua ar putea fi mai inspirată. Gemeni, astăzi vorbiți atât de mult încât există riscul să aflați chiar voi ultimii ce voiați să spuneți. Rac, o seară liniștită sună mai bine decât orice plan sofisticat și nu trebuie să vă justificați pentru asta. Leu, intrați într-o încăpere și vreți să fiți observați. Stați liniștiți, partea asta vine natural. Fecioară, aveți un plan pentru ziua de astăzi, un plan de rezervă și probabil un tabel pentru ambele. Balanță, cineva vă pune să alegeți între două variante și aceasta este evident cea mai grea probă a zilei. Scorpion, aflați ceva interesant, dar încercați să rezistați măcar 10 minute înainte să investigați tot internetul. Săgetător, o invitație venită pe neașteptate poate deveni partea cea mai bună a zilei. Capricorn, mai lăsați puțin munca. Lumea nu se termină dacă un e-mail primește răspuns mâine dimineață. Vărsător, aveți o idee atât de neobișnuită încât culmea s-ar putea chiar să funcționeze. Pești, muzica vă prinde bine astăzi, așa că sunteți unde trebuie. Indiferent de zodie, încercați să faceți astăzi măcar un lucru care vă scoate puțin din rutină. Nu trebuie să fie spectaculos, doar suficient cât să aveți ce povesti diseară. Noi continuăm cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după melodii vine pontul zilei.

foarte bună muzica. Pontul de astăzi vine exact din tema noastră și este atât de simplu încât nu aveți nevoie nici de aplicație, nici de abonament și nici de vreun tutorial de 40 de minute. Dacă vreți să încercați ceva nou, nu începeți prin a cumpăra tot ce există pentru activitatea respectivă. Dacă vreți să fotografiați, începeți cu telefonul. Dacă vreți să alergați, începeți cu încălțămintea pe care o aveți deja, dacă este potrivită și confortabilă. Dacă vreți să gătiți, nu aveți nevoie din prima zi de bucătăria unui restaurant cu stele Michelin. Testați întâi dacă activitatea chiar vă place. Avem uneori obiceiul foarte amuzant de a transforma un hobby nou într-o sesiune de cumpărături. Ne apucăm de ciclism și înainte să facem 10 km, deja știm ce bicicletă de câteva mii de euro ne trebuie. Ne apucăm de fotografie și începem să citim despre obiective, înainte să învățăm ce poate face aparatul pe care îl avem. Pontul meu este să inversăm ordinea. Întâi experiența, apoi investiția. Dacă după câteva săptămâni încă vă place, atunci merită să cumpărați lucruri mai bune. Dacă nu, măcar nu rămâneți cu un dulap plin de echipament care vă judecă în tăcere de fiecare dată când deschideți ușa. Acum nu cumpărăm nimic, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number 1.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Copiii și adolescenții pasionați de atletism au întâlnire sâmbătă 3 octombrie pe stadionul 1 mai din municipiul Slobozia. Aici este programată Cupa Municipiului Slobozia, Memorial Tudorița Chidu, ediția 2026. Competiția este organizată de CSM Unirea Slobozia și Primăria Municipiului Slobozia. Programul cuprinde întreceri pentru fete și băieți repartizați în 8 grupe de vârstă. În funcție de categorie, participanții vor concura la alergări de 50 și 150 de metri, la ștafete și la sărituri lungime. Sunt prevăzute ștafete de 5 ori 80 de metri și de 4 ori 100 de metri. Coordonarea activității de atletism îi revine profesorului Ion Florin. Evenimentul păstrează memoria Tudoriței Chidu, care a încetat din viață în decembrie anul trecut. Prin această competiție, numele său rămâne legat de pista de atletism și de întâlnirea noilor generații cu sportul. Întrecerile de sâmbătă vor aduce pe stadionul din municipiul Slobozia probe individuale și de echipă, adaptate vârstei participanților. Locuitorii municipiului Oltenița au la dispoziție 3 zile pe săptămână pentru audiențe la conducerea primăriei. Noul program prevede întâlniri lunea cu viceprimarul Ion Pițoi, marțea cu primarul Mihai Țăbeștea și miercurea cu administratorul public Adrian Pestrițu. Audiențele se desfășoară între orele 9 și 11. Programările pot fi făcute online prin site-ul instituției, telefonic sau direct la sediul primăriei, unde cetățenii pot primi sprijin din partea polițistului local aflat de serviciu. Administrația a anunțat și rezervarea zilei de joi pentru deplasări pe teren. Acestea urmăresc verificarea problemelor semnalate de locuitori, observarea stadiului lucrărilor și discuții în cartiere. Prin distribuirea audiențelor între cei 3 reprezentanți ai conducerii, primăria extinde intervalele în care cetățenii pot prezenta sesizări și propuneri. Pentru înscriere, numărul comunicat este 0745 764 437. Programul se adresează locuitorilor municipiului Oltenița, care doresc să discute direct situații aflate în competența administrației locale. Întâlnirile de la sediu sunt completate de verificările programate în teren. Echipa masculină de sabie a CSM Unirea Slobozia a câștigat medalia de argint la Cupa României, desfășurată la București în zilele de 26 și 27 septembrie. George Dragomir, Răzvan Stănescu, Cristian Gavrilă și Eduard Dragomir au format echipa care a ajuns până în finală. Toți cei 4 sportivi provin din comuna Săveni, județul Ialomița. În semifinale, reprezentanții clubului din municipiul Slobozia au învins echipa Steaua. Finala a fost câștigată de Dinamo cu scorul de 45-37. George Dragomir a obținut și o medalie de bronz în concursul individual. În sferturile de finală, acesta l-a învins pe Matei Alexandru Radu cu 15-9, rezultat care i-a asigurat prezența între primii 4. Bilanțul competiției cuprinde astfel argintul echipei și bronzul individual al lui George Dragomir. Rezultatele confirmă prezența sportivilor ialomițeni în fazele finale ale Cupei României și aduc 2 noi clasări pe podium pentru clubul CSM Unirea Slobozia. Aproape 15 milioane de persoane erau conectate anul trecut la sistemele publice de alimentare cu apă din România. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o acoperire de 78,2% din populația rezidentă, în creștere față de anul precedent. Numărul persoanelor racordate a urcat cu peste 105.000. Diferențele dintre regiuni rămân însă importante. În București-Ilfov, accesul la rețeaua publică depășea 98%, în timp ce în Nord-Est era de aproximativ 53%. Regiunea Sud-Muntenia, din care fac parte județele Călăraș și Ialomița, avea o pondere de 71,6%. În sud-est, aproape 9 din 10 locuitori erau conectați. La nivel național, cantitatea totală de apă distribuită a scăzut cu 14,5%, în principal pe fondul reducerii volumelor pentru agricultură, industrie și construcții. Cantitatea furnizată populației a crescut. Statistica arată astfel o extindere a accesului gospodăriilor la apă, alături de diferențe mari între zonele țării. Ștafeta veteranilor Invictus are programată de astăzi cea de-a 13-a ediție, cu un traseu care se va încheia pe 25 octombrie la Carei, de Ziua Armatei României. Programul anunțat de Ministerul Apărării prevede plecarea din București, de la Monumentul Eroilor Patriei și o oprire la Palatul Elisabeta. Participanții continuă apoi pe 3 direcții asociate culorilor draperului național, către Pitești, Târgoviște și Lehliu Gară. Militari în activitate și în rezervă, veterani, sportivi, studenți și voluntari vor parcurge segmentele traseului în alergare sau pe bicicletă. Proiectul include opriri la monumente și cimitire ale eroilor, cu momente de reculegere și predarea ștafetei între participanți. Inițiativa, desfășurată din anul 2014, urmărește păstrarea memoriei celor care au servit țara și sprijinirea comunității veteranilor. Parcursul național se întinde pe aproape întreaga lună octombrie. Punctul final este municipiul Carei, unde sosirea ștafetei va coincide cu manifestările dedicate Zilei Armatei României. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

care e piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm o idee pe care sigur ați auzit-o. Ca să înveți ceva nou, trebuie să fii tânăr. Fals. Sigur că un copil poate avea anumite avantaje atunci când învață, de exemplu o limbă străină sau o abilitate motorie, dar creierul adultului nu pune lacătul pe ușa după o anumită aniversare. Putem învăța lucruri noi pe tot parcursul vieții, iar experiența pe care o avem deja ne poate ajuta să înțelegem mai repede anumite concepte. Așa că replica "sunt prea bătrân pentru asta" este de foarte multe ori doar o variantă mai elegantă pentru "mie puțin teamă să încerc". Și mai avem un mit. Ca să ai un hobby, trebuie să fii bun la el. Nici vorbă. Hobby-ul este unul dintre puținele locuri în care avem voie să fim absolut mediocri și să ne simțim minunat. Poți să cânți la chitară fără să te cheme nimeni pe scenă, poți să fotografiezi fără să organizezi o expoziție și poți să alergi fără să câștigi vreodată o medalie. Scopul este să-ți placă. Iar dacă după 6 luni devii și bună sau bun la ceea ce faci, cu atât mai bine. Așa că încercați lucruri noi fără presiunea performanței. Poate descoperiți ceva ce o să vă placă ani întregi. Noi descoperim acum încă niște muzică bună, iar după melodii, vedem concret ce merită să vezi în perioada următoare.

0: Ho, ho, prr, ho. Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

foarte bună muzica. Și acum răspundem la întrebarea practică. Ce facem după serviciu? Dacă sunteți prin București în seara aceasta, aveți trei variante foarte diferite. La Romexpo, de la ora 19:00, Smiley și Oscar intră în Red Bull Sound Clash, un format în care cei doi artiști cântă pe scene opuse, iar publicul este prins chiar în mijlocul confruntării muzicale. Dacă preferați muzica românească pe care o fredonați de ani buni, Direcția 5 are concert la Sala Palatului de la ora 20, iar de la ora 21, Florin Ristei cântă la Hard Rock Cafe. Trei variante, trei atmosfere complet diferite în aceeași seară. Și nu uităm nici de un minut pentru călărași. Dacă rămâneți acasă, nu vreau să inventăm un eveniment doar ca să avem ce spune la radio. Regula noastră este simplă. Când există un concert, un spectacol, un târg, un film, o competiție sau un eveniment de amploare care chiar merită timpul vostru, vi-l recomandăm concret. Dacă nu există ceva suficient de interesant, spunem asta și mergem pe varianta simplă. Astăzi vremea rămâne plăcută spre seară, așa că o plimbare prin oraș sau pe faleză rămâne o variantă foarte bună. Uneori nu ai nevoie de bilet și de scenă ca să ai o seară reușită. Acum mai avem un calup de muzică bună, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi, în care ne-am propus să ieșim puțin din rutină. Am vorbit despre experiențe noi, despre sport făcut pentru plăcere, despre hobby-uri la care nu trebuie să fim campioni și despre ideea că nu există o vârstă la care să spunem că am terminat de descoperit lucruri. Iar dacă ați rămas cu poftă de o experiență nouă, poate că exact acesta este semnul să încercați ceva diferit în zilele următoare. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu alte povești, alte lucruri interesante de descoperit, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și dacă apare ocazia să faceți ceva pentru prima dată, nu spuneți nu înainte să vă gândiți puțin. Poate exact de acolo începe următoarea voastră pasiune. O după-amiază frumoasă tuturor și rămâneți pe Radio 1. Radio!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autentice.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Number one la hituri pe seară, 101,1 FM, Radio 1.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
2: Dă-mi un gr.
3: Un ce?
2: Un gr.
3: Un ce?
2: Dă-mi un tu.

aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: țări, la tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.